0: ומשמש על הניחות. את תשקשת על הניחות, אז אתה לא כתך. וכל עמדה היא עולם, איפה שתהילה כתמחמישת את התשקשת. Ich kann es nicht. Das ist kein strittiges Best, Die Kocht euch gebucht, so den es kommt nicht euch. Es geht gedichtet, gegextet, es geht aus kein Einiges, der Schulst, den es kommt. Ich meine, gut, ich gehe den es kommt nicht euch, die Zeit, die. Schimmen er dank, schimmen er stach, die nur schimmt er nicht euch. Ich kann daum daum euch, die nur schimmt er nicht euch. Und er zei ich ihm, schildus, ich kachel er daum, er sind ein Klag, die zahat steht euch. Und er zei ihm, Ich Spucht euch. Chemst du? Schrochoi am die Mutsch, du dich, der Trumstadt. Mach ich eins, so den Klag. Als Kind du schuld und ich dich, da ist in der Nüchsachler zu, das ist ein Klag. Das ist eins. Thank you. Ach, du darum zu streich, ich muss gleich eine Mutter, die da steht, ich. Ich schäme es, du sprach einmal eine qualsame Mutter, die streich. Und dann ist der Mutter auch am Tag. Und da ist es, ich kann es dann gut achten. Kwalus gwydig ddech ar dydw dywyd oed sydd y gwlach dydw i'ch chlydch. Yn llw mach eis ddech sgwrs gwydig. Dy kwalus ddech ystwch sôl i llwstwch eich sôl sydd ddech ddech ddech. A gwydig eich ddech a tywyld Sleid, dan gwyd y cyd y man sydd chwych sydd eis. Yn tywyld sy'ch dod i ge. Do, wel i ddim yn mynd sgyd eis wyld i ge i mynd. Ach, gwyd yw di geig sydd eis yn oes cysgyd y dda. Dda. Dus het is wel twee goede gedachten dat het nou eens gezellig is. En ik schuil het reisje gegeven. Ach, en ik zal het als leemst. En ik zal het kiekpakken met. Kan het goed, ik zie ze schimmen het eigen gewoon niks, je pak ze tamnest. Hij moet ze eens kijken dat hij moet, zit goed, ik heb het al de manst. Hij is geen eigen manst, het is tamnest. Ach, hij doet de kijk, dit is ik pak je met. Ik kijk naar het eerste gerecht die daar. Kwaan het goed tegen waar. Kwaan het. En ik zal het dan een scherm dat geen gezicht is, maar ik mis het. Dat is zich zo deze, dat ik goed wil om het. En dat zei ik hem, kwaan het. Ja, dat is de rechtheid. En ik zal het dan schijm dat ik ze koos me mis. En goeie moet ik de man strijgen. Op een kemis koos en het zich tegen. Dat is ook lauske en het goeie zijn het op het zesje. Je zijn het op het zesje. En wij het mist echt in nest. Jezus, ik is mijn gemist en een scherm dat. Stuk moeilijk, je is goed, ik dacht, je is kima. Stuk moeilijk, je is te zoet. Gewoon niks, je is gewoon gist dat een scherm dat, ik is mijn gemist. Kregen goed, ik de kijk deed, zich is hem ik mist. Was hem zelfs goed eigen, zoals ik naam geef, maar hij zei dat het niet is. De man staan zit. En de stukkaam gaat goed, ik heb het. Ik zie weinig is dat ik een schimde dat ik maar ik nu de kool is dat de kool om je wees is toch moeilijk is je schema Na tae chems, mwse cymys. Dyn nhw'n chym dat ysgau a pwain i chys. A pwain i chys cwrt ylt. Mae swys a pwain i chys. Sgwrs gwrwyd ysgau cochrs. Ylt ydy... Alla eis gwrs yw gledu, ddech, ddell yn byd ys gwrs, ddes gwrs o gwlygt nhw'n tri, nhw'n gwydig di di. Dyn ni ddech yn twp tain i chi, ddech yn ddech yn ddech yn ddech yn ddech yn ddech I bain ychis sgwrs, quack, That's all I know now. I'm more tilted than a bit. Zank cooks die stories. I miss myself a dehot. A hot kitchen's my host to get them at the last. I'd like to think that Sims my host, I'm at the last. Get swords to it.
1: Yeah. Why?
2: And the sign up of the new Hulk video.
1: That's the Chris of the South.
3: 91.1 FM.
1: Why?
4: Goodness, knackness, goodness, knuckles, malicht, moch, no, all, smig. Goodness, goodness, knack, goodness, knackness. Genesnack, Malich, Moch, no, all, Mick. Girl, Malich, Moch, no, all, Mick. Girl, Malich, Moch, no, all, Mick. Girl, Malich, Moch, no, all, Mick. Girl, Malich, Moch, no, All smig. Genes nackness, genus knuckles, malicht, moch, no all smig.
1: Why?
2: And the sign up of the new Hulk video.
1: No, because I'm damned and scared what? What's a lot of systems get?
3: 91.1 FM.
1: Why?